0: Nhiên. Nhiên đâu? Nhiên đâu? Cũng có mơ. Không sợ là cao mồ.
1: Ta tắt cái màn đá giảm.
2: Ở lý nó ngủ.
1: Ở lý nó có. À.